0: ka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Kimitsotso elishumele metso emedi ka mora hora ya borobedi. Dumelang khono, dumelang ntate moholo. Dumelang le wena momedi hohle mo mametseng sebeleso ya lesedi. O le teng motsotsong ona ke ao amohela mogahlelong wa bobedi wa lena neo la hao la gothala mo re buisanang le maqheku le maqhekwana a tshebeletso ena ya lesedi. Mme ka jeno he ke lakatsa fela hore ke re tlo qoqa le maqheku le maqhekwana ana a ka tlo qoqa le wena nkono, ke qoqa le wena ntate moholo. A ko re fe mantswe a bohlale ao o ka fang momamedi e mong le e mong a mametseng ha hulu re shebile batho bo ile mboka moso bana ha ena ebe mantswe a hao a bohlale e ka ba a feng a o ka re fang ona o seng ha ka tsheno ha hulu hulu ha re sheba bophelo bo re bophelang hona jwale tsela yeo re etsang dintho ka yona ka mogho nthengwe lengwe lengwe fela yetsa halang ka teng bophelong hona jwale ha o so ka fuwa monyetla wa hore o fane ka sekgowa ba re ke wisdom ebe mantswe ya hao ao a bohlale ao o ka re fang ona a o ka lakatsang re phele ka wona a o ka bonang mantsu yana e ka ba mantsu ya ka etsang hore mohlomong le haiba motho nana le ditsela tse mpe ka pa ditsela tse fosahetseng tse tswileng tseleng tse wa tsamang ka tsona ebe mantsu yana hao a bohlale a mogutlisetsa tseleng le refeng bohlale bo re a bohloka ho ba ha o sheba hona jwale mo mamedi tla fumana hore bana ba bangata ha bana bonkgono ha bana bontate moholo me emong ba lehlohonolo ona le yena nkgono na le yena ntate moholo nkgono yena wa lakatsa ho bua le yena a mofe e wisdom o yena empa ha khone ho baneng ke ngwana ya sa utlwing mang kapa mang ke ngwana ya sa mameleng mang kapa mang empa hona le ngwana ye mong ya lakatsang ho utlwa mantso yao empa ha hona mau a fumanang teng ke ka hona tshebeletso ena le sedileng teng bakeng sa batho ba tshwanang le bao ke kopang kgono ntate moholo o ntetsetse nthumelele voice note mono o ko re fefela mantsu ya bohlale ya bophelo a ka etsang hore re phele a ka etsang hore re hlalefe a ka etsang hore re bone dintho ka tsela ye nngwe e fapaneng le ka moo re di bonang ka teng hona jwale 086000 3084
2: 0795855066 0795855066 ska isa voice note to etelele ha holo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o